0: Maybe it's enough to discuss this, like.
1: I thought Tom said David Smith.
0: Jag sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du sa att du

0: Snart rör det, tackar mig snart.
1: Pappa,
0: tackar mig snart. Pappa, tackar mig snart. Du ser på verksamheten.

0: PC Paxton här framför allt.
1: Framförallt PC Paxton.
0: Men nu till Dusan 2, och sen är det med, så skickar vi pressa när det ska göra.
1: Norrväg nästa, PC Paxton.

0: Det är fan sängs framför allt.
1: Du är fan
0: sängs framför allt. Du är fan sängs framför allt. Jag har lätt mig säkert i ljus.
1: Du är fan sängs framför allt.